0: Konkurransen i samarbeid med Tusenfryd.
1: Og der får jeg gævla ut av full hals i Berg- og Dalbanen. Og det betyr det at du må ta opp lyden av Norge-appen. Trykk på knappen. Der inne så er du med i trekningen av en drømmedag på Tusenfryd for deg og en venn.